okuva mu kanomero keiwanga okwetoloola isse mazinga wa Afrika n'ensi yona yona gano na maulira ag'ensonga wano ku 88 akatwaniza mukaaga Busoga Royal FM ondi ku mwoyo.

0: eno ni chinana na munana asatuneso mukaga busoga Royal Radio onde kumoyo
1: baba kuvuma semantu oli busoga bolaile marara kuna mulondo
2: mane bigema kuchikacho wano mu

Bigambo byonjogerako nze bino mukamala nkiite nakola. Ekkumi terikyawo omu nze mbiwulira naneeyo bimpita. Sibadde wa kubyogera kyokka tolofayina nkunsokasoka. Yiba ndi mukwano tolofayina